0: 我老鼠呀，我老鼠呀，这个给我我打我的，这个给我我打我的，
1: 奶
2: 奶，我
1: 打奶奶，奶
2: 奶们奶，我的奶。
0: Sa lahi ni sa
1: kawain yun, sa lahi ni sa kawain yun. Babayin si tatay na.
2: Nanay!
1: Ginoon na lang bala siya, nay.